Dos malis, dar propitios pacem in lihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et apacatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Ne Jesu Christi qui dedixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias pacata nostra sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quod in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati quae aeternum a me vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dignerebo, et sin abitur anima mea.